0: chizir puma hadu. Si di kan aku biar malang benda. Mak ya siapa sih tamu dengan ulum nama? Ayuh si mana bayar nama jauh kis. Bye. Ayuh nama orang yang thagat sari bye. Bye nama orang yang thagat sari bye. Thank you bye.
1: Thanil. Thanil.
0: Kena. Ayuh nama tahu dulu sih lah. Ayuh si boleh lekai mian memang sih temu pun mai ukur ke sana di sekarang kita.
1: Ayuh pizza. Pizza.
2: Babu. Kajaulah ke babu. Ayi, kau tak tahu apa yang ada, cakap kau tak bawa muka orang bini.
0: Ayi, Thanil di.
2: Baru ni ruzah orang bini babu.
0: Kali gina, nak koi ani na, ipa babu miam abang dah hard kedurip na. Ha.
2: Kajaulah ke babu.
0: Ayi, ayi unda ni, warm tengkan, nak koi wadu ayi taning de. Nak teng satu benda, problem ki problem ngata. Cibu imu cibu kali jumpan kau ibanu.
2: Babu, babu unda kena nak kau hasil lagi.
0: Ayi, ayi unda hai bahaya tu bahangkan orang sini.
2: Babung, aku bawa musim ni ba, angan kita cakap mana? Aduh, syarupu dini, naca ni sah tang doa mau bini, cak sah ni betul roslau
0: ba. Yarai, aku hendak tembira nu, aku sah tang tu sah tu ningdre, aku.
2: Babung,
0: sah sah bagi mahu tane isah ceh, hu thag si kibne n para bini ne.
2: Babung,
0: para bini. Hai, kari gino, thani nama pemas lay thosi kari gino.
2: Cuma nasum lay boi dong ani, babung.
0: Cuma nasum lay boi apa rone ma bo, mayu makai palam lupi natro. Mayum makai pala benu pi mana bapa anda panggil dia lihat apa ya berana ya? Neng neng madu ini berem hungry berkeri kini hamba.
2: Isu, papa mau lagi hari tu nang tak berde papa.
0: Kali, hai, nak kau jual pergi mahira? Ngasi, ipan panggil tu saya. Kemana? Neng neng berem madu hungry berkeri kini hamba. Kemo, kemana?
2: Papa.
0: Neng macam ini terawo.
2: Isu kau hari kedua nak hungry. Thanil se, mahu saka sukman mana de, macam macam kui dingi, ung ung dina dumla ye pabu.
0: Oh, nana ungupi, thanil macam macam kui ding ungul leh lekan nang su ungul leh ribu marum kari kini hai ba. Ngai ko, ma, mangal ke saunar ke lai pera, ha, nang marum tu hungry ber kari kini hai ba. Hey, hujung mangan de phone tu tau, hujung kuda ke cinta, ipagi nak tu lakat dumla hai. Ma show, hoi mai kerim thay de tene. Ayi kang, ayi ngasih dek kange. Isha ani nene, napa ayi gonda hai dokter bersuane. Miam mang di isha ani nene joli bersih ipak kange beri nene, kange ba. Ayi, Thanil, ngai kau, halakau. Si elib dress mata asiga. Ayi, nang kadai satori no.
3: Tapa mende cakap ke papa?
0: Kadai dah.
3: Cuma cum tapa mangi ni.
0: Kedok ba.
3: Imane bagi tabam sebenarnya saya ba.
0: Hey, nang yum pala bunu pinat rong. Ha, nang napaam sedap pali dalih thoi sikari barang gino.
3: Aina, babu gina kita lebih sibu ya drabro.
0: Yai, marum sahara bati isana naya yum masih dah sahih cup lagi dah cuyai. Atu pun nang napa ingunda. Karim tak tak tina nang yum masih pangli dalih biar bro. Ipan natro, kolokota dah tabag macam cik betagi. Ipan halap pada nang hanu yum masih dalih ramu natro. Ngai ko, nang nak bunuh mila tu bu, ayun dah lak pra, ayun mungkin dah lak pra.
3: Abu, kanan kari hasil lagi.
0: Hey, kanan kari hasil itu ayun hantu none. Nang nak lak bunuh mesti lak bunuh mila tu bu, nang ayun dah lak pra, mungkin dah lak pra.
3: Mungkin dah lak punya abu.
0: Kari, mungkin dah lak punya. Hey, pizza, nana umur pithani hari si, sumbra, ha? Man, yun mesti dah lak bunuh mila tu bu, ayun dah lak punya tau.
2: Hey, abu. Tan ni lah isi, ahing gelap punya.
3: Kali do, isi dah hari do. Masih buk nampak, masih buk nampak. Nang tu mangat ni.
0: Kali ini ciri tu lepa.
2: Tanya, kau ingat ini tu mangat ni hai bapa?
3: Madu di, nasarik kamu segera dapat netro.
2: Aini kamu dulu bersih nak kali no Thanil.
3: Makata kanu, ahi ahi wayang kami de.
2: Tanya,
0: kau ingat nang mangat ni? Ha, yang masih dah. Nanti nenau ani kag lagi benda, tak tahu tak cinta orang tu ibu kari kena. Aman dia awal benda, aman mati yang panggil ibu marum kari kena ibu ne. Kumo,
3: mabuk jual cinta umi dada. Hey, kau kau ni yang panggil ibu kau ibu no.
0: Hey, nang mangal ke saunar ke lakra, Kumo, nang mangal ke sauna rela pro. Kali ke mangal di mampu cel cengri pro. Merem tu hayu ipada.
3: Pagi nanti hayu na, mampu cel cengri mi duga. Iya kaya aku ni lemi na kau ibu na pabung.
0: Tanil, nang ipan hayu si ilu ni hay. You know, nang mangal ke kain lagi kekan kanuko. Nama anak pisapin untuk film mendagi. Ipaan nama lagi dari kaganda memakai ipaan isani bersaun jolo kibana tro. Mendugi mahir dengan si isani ni ipaan piri memahir si bo. Ayo, yung masih dalam yang tidak sinau ani kuteri do. Nasi nenau ani nak kari lady kada ini kari tauri hai masih tadok tasi tauri dri memarum kari kino hai ba. Kumuna, nangja awam dengan si nampati pawai do memarum lay bro.
3: Ini mahu dah. Ini dah mahu dah emosi dengan ayah ubi ke? Hah? Ini dah warga, betapa ini pes begitu deh.
0: Hai, kerindu. Nang warga nasi pizza na, waru itu marum lagi bro.
3: Icina waba. Hai uji, nang ini dah makta mitte kipi mardi kau betapa gembetro.
2: Tania.
0: Kerindu nang ngami.
3: Kamu, nang. Ini tak makan minta kipi mereka bertambah gak kudro.
2: Tanil, kau ini nak ngasih tahu di mana hulur tu si bo.
0: Ipa ke Tanil? Yang awak nak kau ini dengan si Ipa no wahai je. Nak kau ini bus sahun bu yolak pada matam dah. Ipa ni yuh yon tu no hotian pemandu ni si ani bus sahun bu yolak kibani. Aduh mangana, luhan kaya pihon tu no aku ini yum masih matulah ni yum di sari teruje. Ha? Ay, kau itu miam, memang dah awang betah tu cincin pilih macam, nang nampi tu nak buru benda tau.
3: Mahaknya sih lagi mateng pangi hai tu na. Ay, kau ini pun sih bu, mahaknya cahaya ni mungkin cahaya sih bu, kenapa kau bige?
0: Kali, bija, ayo, nang, tanin hari sih nang, kali kambulai.
2: Ay, kau sukang dia babu.
0: Kali sukang dia, sih lo, isani popi mahiroi, ipan sih pangli besar. Ha, yangu Tanil, nang mangalga kai nge khakkan gunu ko. Nasi pizza lohong daban nimit, nini humi ta ngairu mat madu dana tro. Nasi ene nupa mayu madu chatna lohong madu hai do ure dana. Adu ge awa madu ipana kar ko nimita bagi isabu mangal. Hai nasi ene dana dum nam to gri isabu mu bohi dana. Adu ge nasi ene bu. Nang yung masih dah anjir lelai bayi itu di kerindu nang kali wakal lah tau. Kange, ngasih isari na pahami bisa na bayi bu hat pada tau. Na koi na pahami si ipa membiang kuba kudu no kudu na tau. Halo, ipa bu halo. Isari na ipa ngasih makna kuda kecil dah har.
2: Babu. Si, ngasih na lala betul. Babu na muka kagpiu babu.
3: Eh, di wasak tu nak hari besin. Eh, mangal kamu nak hancin apa ngamoi?
2: Tanil,
3: hancin nak hari kan? Eh, you besi tak tahu macam ni.
0: Tanil,
2: babu, si, mana yang fikir lepas tanam betul rosie? Si babu, jangan si.
4: Tanil. Tanil, kau lagi? Hei ma, asup pasal kerba, tahu ye mai tong sida, mahin kah bagum, mami sami lai sana, kau lagi hebat ni. Aina ngunda, pau nungai bumbang wilai ni bema, nupa ada, masa kiam pasi kang bra, biar pakang ni, restoran ga masa kang berjanat deh, aidi experience lera bani na, mana mda kang ye ba?
5: As, tanin deh ma.
4: Kali kita nih dah benar. Hayeng doa, unda nampak dia tarik apa ni ko?
5: Tasna, ay pun sihir yang pala Remy.
4: Tanya, nang mau duhai ganu? Pun sihir kong luai amal lagi tapi ada apa ni? Nung sihir doa, mui bagi pun sihir. Ani lekso na popo ya abas nanti. Ayn hari sih, na ya ada biar ko. Nanti, asuku ya nang ayti narak pada. Ayn nangi dah makda, pada nampak sinkrabo. Kumane, kumu hai bani.
5: Tasna. Ay pun sihir yung pala Remy.
4: Eh, nagito na kari hairstyle na. Si, ayeng si. Sige, hairstyle na diyari ko. 하나기 레람바 모 오이링에게 삼지 홍독라가니 아노부 아마 무시행 못 되니 아이 샘비게세 아두니 되나 세가 안 되세 하잉기다 막다니 세자나 드레스 좀 이용 쓰라 라오 라오 하이브니
6: 어제 뉴티 하는 것도 나이리 아도가 에 비디엠 놓고 있는 시기 봐 계시면 빠이로이 뉴티 하는 것도 나이리 계시면 빠이로이 빠이샤이 톡부 계시나 모이네 빠이기 봐 빠샤 톡도 봐 알아야 계시나 거의 빠이로이 봐 아도부 빠샤 톡부 톡도 봐 얌놈 아이면 돼요 우리 어제 바라 입는 빠세 마망 나로 아이 원도 나가기 봐 요 마샤 마이면 빠더니 마시디 강니 마 아이들만 쳐야 될 겁니 마시디 강니드나 어이 나도 바람 입는 바람 다 질러 다 알아봐 같이 다 질러
7: 왜 그러나 이거 왜 이제 왜 그러나
8: 예
7: 넌 왜 이래
8: 신던 거 아니야
7: 에이 아니 오늘 게 아니 오늘 게도 와이 고문 게도 와이
8: 나 시리 나는 갓 게도 봐
7: 그리
8: 사람 지나는 갓 게도 아래
7: 아니 너 오늘 사람 갓도 이봐
8: 넌 게 게세 아니 빠이리 야 달바
7: 에 나이 그럼 무슨강데 난고 비디에 마야마 마품 럭투고 가면 빠리 난 감강데
8: 응 시디 럭투거니 난 럭투거니
7: 와 시우 시디 이제 아이 아이 야 미카이 마야 망지다 아이 누피 마야 망지다 야 미카이 아이 계속 암트루실로 난 게 빠물 빠까 너 비디에 로실 암트루실로
8: 어 난 계속 로실로 빠메
7: 오 이네 로실로 내 암트루 암트루실로 내 아이 아이 야 마이네 디네 마야 좀 다도 거지
8: 어 빠레 빠레 아도디 난 소피 샤피게 난 크라이도 는 받치는 데 간다
7: 아이 응 그런 데 되대 해가고
8: 갈라게
7: 해가고 워리 문차지 워리 간다 사지 난게 아빠물 빨 락양 케라 난게 아빠물 빨 락캐노 이피르케 고 아도 난 세 계산 틀으실세
8: 그래 난게 계스 틀로신 미르게 난 답은 송
7: 거리 난 아이신 내 마망데 있는 거는 답은 송기 아도기 리벤소이 나도 아도기 라만 군보이나 답은 송우시니네
8: 난 송거더라 송거더라
7: 아니 송거이드는 계속 해봐
8: 송거더라 송거이드라
7: 아니 송종 송거이드는 계속 해봐
8: 마치는 간칠라 하게 송거더라 송거이드라 갈라하게
7: 세이브 답은 송돌이 우도
8: 송아
7: 아이 답은 쪼개 아이 답은 쪼개 아 너 이 개새 루시는 거니까
8: 어이 루시는 게 좋은 거네 송거이드라
7: 어이 쪼개 쪼개 쪼개 레디 원 투 쓰리
8: 야래도 타반송이네나 샤타일만 피비비 어이 난 마이테이라 마이테이나트라
7: 마이 마이테이니네
8: 마이테이기 감바 토이비기 자고 있어
7: 거리
8: 마이테이 거기 감바 토이비기 자고 있어
7: 아이 하이테
8: 난 사가다라 사로이더라
7: 아이 너 사로이디
8: 아이 너 깐칠라 아디 아 아이 깐칠 사가다라 사로이더라
7: 아 사르게 사르게 사르게
8: 사르게
7: 사르게 사르게
8: 사르게 저거 이사는 한국이 좋은 거 아니야? 한번 도비 저거 샤워 이렇게. 자 이 사기 고, 고, 이 사기 고.
9: 아자래.
8: 야 너. 하나로 지 또 와이도.
7: 에이 하이디, 에이 하이디. 나 또 맞아 버리.
8: 어, 이 돈 맞아 버라. 바래 나가 시디. 아, ISTV, MPEG TV. 미디어 이슈라신 거로는 포도도 하루 내 가이다래. 하.
7: 에이, 아주 대통. 아도 동로 이 프로세스 망고야 미네티네 아도 동 아도 동
8: 어이 누피도 타질러 따브라 누피도 타질러
7: 아싸 독분이데 누피시 야우드는 게슬로 신바드 까이도 오게 하버니 누피 좀 꼭 실리까리기 놈이
8: 어이 나면 그럴까 왜
10: 독분이
8: 다켈레 거지
10: 이샤 다켈레
8: 왜샤 난데 까다 이샤 로리바 까이도 오버기 놓는 거 실라 이샤 알아 이샤
10: 이샘 탄다 레스토랑 밤밍아이다 마이라빠 비밀라가 파브네샤
7: 아이 동료 아도 까이 레스토랑 너 아 아도 까이데 레스토랑 너
10: 까이노 마사이 사람 다이데 난 고 레스토랑 장지 하이주디
7: 에이 레스토랑 나테네 호텔이네 아스마이 또 우리 호텔에 참참나 숨보라 사링아이다 레까이노 비미암 라가 고비 라나 로비라가 고스마이노 파비버니 야데 케스 솔루션 뷰 플리즈 솔루션 뷰
8: 이 참참나 호텔에 친구 비제게 낭나 부실로 봐
7: 어이 참참나
8: 레스토랑 이 참참나 호텔에 친구 비제게 낭나 부실로 봐
7: 어이
8: 아도 참참나 마이라 바비미암 나 파라
7: 어이
8: 아도 내가 코리 케스 파이라
7: 아이 야 좀 들어오신 비오케 센터로
8: 빨리 가고 이 배면 당들이 샤비라 먹으라
10: mau ni sa.
6: Kau ni ya, kau ini nari cibo. Hey, nunggu nari leh shopi ni ada ini.
10: Aduh dia ini, nana ya na, bini na hijin mana dah.
7: Kau ini nene tau ni, wahyu,
6: leh shopi sana.
7: Kau ini tau ni sih dah.
6: Oh, ni mungkin, anu patu dicehi ke ada sura?
10: Ya, amjila sa.
6: Kaya sura ke?
10: Cuma ni cehi. Hukum ada kan itu cuma tengah dia sah.
6: Cuma lagi, saya hukum ada tuai.
10: Hoi sah.
6: Hoi, nanya nak kaya.
10: Kunjung ni tuai.
6: Kunjung ni tuai.
10: Aku.
6: Hoi ma, hukum ada ni tuai, kunjung ni tuai. Saya ni kerja ni ni kena isi.
7: Hukum ada ni tuai. Orang ni tahu ni siapa.
6: Ah, nak kenal lagi? Ah, tak kira lagi nupa tu cipta thajil.
7: Eh, nupa tu.
10: Nupa sih kelam.
6: Hei, sambil apa? Kau kenal dia? Hei, macam mana sih udah malin ni? Sambil silap mana?
7: Kau
9: yang tahu
6: ni semua.
9: Kau
6: lagi? Dau. Pupu. Siubra yang oh?
9: Kau ni ayah kau muda.
6: Ayah nak kuda hari siubra.
9: Ayah kau muda.
6: Uda.
9: Ah.
6: Nang ini naik untuk pergi malak kini. Urai kau nang pergi malak kini atau nani? Pergi malak kini.
9: Sumbir hei bunga. Ayah na iki. Imong tu tamu pucah izin je, mama dah yam izin je. Nong ala ke yam kan dah, amat tiada lagi ram dia ni bunga.
6: Ado tau tau nong mampam sila apa merambu.
9: Sunto bunyi bunga. Aiyi nupi tak kira lagi tu. Mana restoran dah, kolding amat thayi ni dah. Lagi aiyi mera papi imai pensing nampah biye ye. Ado hilai bini bunga.
6: Oh, ado aiyi tau tau dah, bebari kajar aroy.
9: Kari.
6: Aiyi tau tau dah macam yang bagi bebari utam thok dah iu cegah. Aduh, nama itu pasal tinjil orang. Nama itu pasal tinjil orang.
9: Kau ini mau apa ini siapa? Nanti mau ai laksir ini siapa? Ai kau ini mau tahu ini siapa? Kau ini mau tahu ini siapa ibu mana? Hai bio.
6: Oh, ni kaki dah. Tak kelai macam sahaja tu. Nupa apa kau ini?
9: Kau ini. Ai ini nupi tak kelai na. Macam tu kau dengan tak apa?
6: Nupa apa kau dengan apa ni?
9: Atau pun nupa apa kau dengan ni apa? Ai ini nupi tak kelai na.